samo hitovi 90,8 i 103.

Hang you, Bob!

0: 久しぶりだろ、追いかけの外国人。
1: いやまあ、どこに行くの？
0: どこでもいいよ。
1: あ、一緒に行っていい？
0: いいよ、いいよ、いいよ。

Odmorite se uz Srebreni radio.

Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio. I 103. Srebreni radio.

0: Sat Mid & Company pokazuje da je tačno 7 sati. Vrijeme je, dragi naši, da vam zaželimo dobro jutro iz studija Srebrenog radija. 7. avgustovski dan, djelimično oblačno u Srebreniku, no temperatura se drži, 21 stepen Celzijusa je trenutno u našem gradu, ali osjećaj je svježine neopisiv. Zaista prelijepo, ukoliko imate nekih aktivnosti, dragi naši, obavite ih u ovim prvim jutarnjim satima, obzirom da su i za danas najavljene visoke temperature zraka, zbog čega je na snazi narandžasti meto alarm. Vama, dragi vozači, upozorenje, obzirom da je za većinu posljednji radni dan u sedmici. Također, sezona je godišnjih odmora, na put krenite ranije da biste imali vremena zbog mogućih neočekivanih situacija na putu, zastoja, gužvi i drugih eventualnih neugodnosti. Svima ćemo zaželiti dobro jutro uz poziv i podsjećanje da sutra na Starom gradu u Srebreniku počinje 49. manifestacija Srebrenik otvoreni grad umjetnosti 2026, u okviru koje ćete moći pogledati pozorišnu predstavu Posljednji čas klavira, također i degustirati tradicionalne bosanske delicije koje će pripremiti Udruženje žena Diva Srebrenik u 19:30. Sve to počinje, dakle, pod zidinama Starog grada Srebrenika. Evo, nadamo se, koji ima vremena, naravno i želju, da će se pridružiti ceremoniji svečanog otvaranja. O svemu onome što nas čeka u naredni skoro mjesec dana, naravno, između ostalo, govorit ćemo u narednim satima druženja. Ja sam se Nada Imširović i još jednom vam želim dobro jutro iz studija Srebrenog radija.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

svečano otvaranje manifestacije Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti, predstava Posljednji čas klavira, teatar 071 Sarajevo, igraju Selma Alispahić i Đana Đanić. Subota, 8. avgust, na zidinama starog grada Srebrenika. Ulaz slobodan. Pokrovitelj manifestacije, grad Srebrenik. Organizator, Centar za kulturu i informisanje.

0: informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.
1: Pojačani intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Vozačima savjet da na put kreću odmorni uz dovoljno vremena za putovanje i prethodno informisanje o stanju na putevima i graničnim prijelazima, strpljenje, prilagođena brzina i sigurno stojanje od vozila ostaju najvažniji preduslovi za sigurnu vožnju u uslovima pojačanog ljetnog saobraćaja. Brojni su radovi na cestama Bosne i Hercegovine, izdvojit ćemo magistralne ceste Tuzla-Bijeljina, Dobropolje-Miljevina, Jablanica-Blidinje, autocesta A1 dionica Sarajevo-Zapad-Lepenica. Zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka-Jajce u Podmilaču i Konjici-Jablanica-Ribički most. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duga zadržavanja na graničnim prijelazima. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuš, Oraš, Jedeleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duže od 30 minuta. Podsjećamo, zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Dragi vozači i putnici, od srca vam želim imao sretan put i bezbjednu vožnju uz Srebreni radio.

0: Vremenska prognoza Srebrenog radija.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, tokom dana očekuje se umjeren porast na oblake što može usloviti lokalne pljuskove ponegdje praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature zraka između 17 i 23, a dnevne od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će i dalje biti nepovoljni, iako će u odnosu na prethodni dan u dijelu zemlje uslovi biti neznatno podnošljiviji. Sunčano vrijeme uz vrlo visoke dnevne temperature zraka predstavljat će opterećenje za većinu populacije, naročito za hronične bolesnike, starije osobe, malu djecu i osjetljive meteoropate. Tokom poslijepodneva umjeren porast na oblake i mjestimično će usloviti lokalne pljuskove i grmljavinu, što kod osjetljivih osoba može uzrokovati tegobe. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, smanjenje fizičkih aktivnosti i redovan unos tečnosti.

0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
1: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
4: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
5: Vrhunski ugođaj za sva čula.
4: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
5: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
4: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

Redak nebeski prizor, dragi naši, očekuje nas 12. avgusta, naime pomračenje sunca. Očekuje se u srijedu. Ovaj zanimljiv astronomski događaj moći će posmatrati i građani Bosne i Hercegovine, iako iz naše zemlje neće biti vidljivo potpuno pomračenje. Mjesec će prekriti značajan dio sunčevog diska, što će pružiti nesvakidašnji prizor na večernjem nebu. Pomračenje će u Bosni i Hercegovini početi oko 19.30. Maksimalna faza očekuje se između 19.50 i 20 sati, dok će se završiti neposredno prije zalaska sunca. Tačno vrijeme i stepen prekrivanja razlikovaće se od grada do grada. Potpuno pomračenje sunca ovog puta bit će vidljivo samo iz uskog pojasa koji prolazi preko Grenlanda, Islanda i dijela sjeverne Španije. U ostatku Europe, uključujući Bosnu i Hercegovinu, posmatrat će se djelimično pomračenje. S obzirom na to da će se događaj odvijati neposredno prije zalaska sunca, za njegovo posmatranje bit će potrebno pronaći lokaciju s otvorenim pogledom prema zapadnom horizontu, naravno pod uslovom da vremenske prilike budu povoljne. Stručnjaci upozoravaju da se sunce ni tokom djelomičnog pomračenja ne smije posmatrati golim okom. Za sigurno posmatranje potrebno je koristiti posebne naočale s certificiranim solarnim filterima ili druge odgovarajuće metode koje štite vid. Obične sunčane naočale, zatamnjena stakla ili rendgenski snimci ne pružaju dovoljnu zaštitu i mogu izazvati trajna oštećenja oka. Ovo će biti jedan od najzanimljivijih astronomskih događaja koji će biti vidljivi iz Bosne i Hercegovine, a ljubitelji astronomije i fotografije imat će priliku zabilježiti rijedak prizor mjeseca koji će nakratko zakloniti dio sunčevog diska na samom zalasku. Dakle, u srijedu 12. avgusta od 19.30. Ne propustite ovaj rijedak nebeski fenomen.

0: Mokić Grupa d.o.o. građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska potražuje radnike u građevinarstvu, zidare, tesare, fasadere i pomoćne građevinske radnike. Osiguran apartmanski smještaj, rješavanje papira za rad i boravak u Republici Hrvatskoj, plata od 1600 do 2400 eura. Firma pokriva troškove ljekarskog pregleda, zaštite na radu, radne odjeće, obuće, alata i opreme za rad, prevoza za odlazak kući jednom mjesečno, mogućnost napredovanja i doškolovavanja. Sve informacije možete dobiti na Viber i WhatsApp broj 00385 99 860 9269.
1: Srebrni radio. Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Završni radovi u građevinarstvu. Feniksas d.o.o. Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova. Feniksas d.o.o. Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas. Feniksas.
4: Građevinski materijali Vodolija d.o.o. Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija d.o.o. Srebrenik.
5: You are now listening to 103.5 Dawn FM. You've been in the dark for way too long. It's time to walk into the light and accept your fate with open arms. Scared? Don't worry. We'll be there to hold your hand and guide you through this painless transition. But what's the rush? Just relax and enjoy another hour of commercial-free music on 103.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Direktor Memorialnog centra Srebren Semir Suljagić objavio je da su još dva saradnika ove institucije dobila pozive za saslušanje na osnovu naloga Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini. Suljagić je na društvenim mrežama objavio fotografije poziva, navodeći da je riječ o nastavku pritiska i uznemiravanja zaposlenih saradnika Memorialnog centra Srebrenica. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona omogućuje zaposlenicima rudnika Zenica, Kakanj i Breza dodatnih 30 dana za ovjeru zdravstvenih knjižica. Riječ je o rudnicima koji posluju u okviru koncerna javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, a koji zavodu na ime neuplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje duguju više od 175 miliona konvertibilnih maraka. Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine i Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine potpisale su memorandum o saradnji kojim je uspostavljen okvir za unapređenje digitalnih usluga namijenjenih privrednim subjektima. Predviđena je i razmjena iskustava te zajednički rad na pojednostavljivanju administrativnih procedura i ubrzanju digitalizacije poslovanja kompanija u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dok se brojne sredine u regiji i svijetu, posebno tokom sušnih i izrazito toplih perioda, suočavaju s nestašicama vode i opterećenjem postojećeg sistema, u Tuzlanskom kantonu pokrenuta su nova ulaganja u proširenje i jačanje vodne infrastrukture. Ugovori potpisani s Tuzlom i Gradarcom trebalo bi doprinijeti sigurnijem vodosnadjevanju, posebno u naseljima koje još nemaju stabilan pristup gradskoj vodi, čime se rješava jedno od osnovnih egzistencijalnih pitanja građana. Muška U16 reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedom je otvorila nastup na Evropskom prvenstvu B divizije, savladavši u prvom kolu selekciju Norveške rezultatom 83-66. Izabranike selektora Slaviša Ožegovića već danas očekuju novi izazovi, kada će u susretu drugog kola Evropskog prvenstva odmeriti snage s reprezentacijom Švedske. Utakmica je na programu od 18:30. August 2026 bit će održan od 8. do 29. augusta u Srebreniku, a posjetiocima će tokom 3 sedmice ponuditi predstave, koncerte, književne promocije, likovne radionice i sadržaje posvećene bosanskoj tradiciji. Manifestacija Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik počinje sutra svečanim otvaranjem na starom gradu u Srebreniku. Od 19:30 bit će izvedena predstava Posljednji čas klavira teatra 071 Sarajevo, u kojoj igraju Selma Lispahić i Đana Đanić. Pojačani intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputovima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Vozači se savjetuju da na put kreću odmorni uz dovoljno vremena za putovanje i prethodno informisanje o stanju na putevima i graničnim prijelazima. Strpljenje, prilagođena brzina i sigurno stojanje od vozila ispred ostaju najvažniji preduslovi za sigurnu vožnju u uslovima pojačanog ljetnog saobraćaja. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Deleuša i Zupci. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, tokom dana očekuje se umjeren porast na oblake, što može usloviti lokalne pljuskove ponegdje praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature kreću se od 17 do 23, a dnevne od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni Celzijusa. Za cijelu Bosnu i Hercegovinu na snazi je narandžasti meteoalarm. Slušali ste vijesti iz Srebrenog radija. Hvala na povjerenju.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijetet primariju s doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
0: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja.

0: Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata, Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
0: Samo najveći hitovi, Srebreni radio.

0: ceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Dragi vozači i putnici, od srca vam želimo sretan put i bezbjednu vožnju uz Srebreni radio.
1: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.

0: Bokić Grupa d.o.o. građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska potražuje radnike u građevinarstvu, zidare, tesare, fasadere i pomoćne građevinske radnike. Osiguran apartmanski smještaj, rješavanje papira za rad i boravak u Republici Hrvatskoj, plata od 1600 do 2400 eura. Firma pokriva troškove ljekarskog pregleda, zaštite na radu, radne odjeće, obuće, alata i opreme za rad, prevoza za odlazak kući jednom mjesečno, mogućnost napredovanja i doškolovavanja. Sve informacije možete dobiti na Viber i WhatsApp broj 00385 99 860 9269.
1: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

0: transakcije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Odžak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657. Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, groznica subotnje večeri.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina, boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
1: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex. Odmorite se u Srebreni radio.

0: Vremenska prognoza Srebrenog radija.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, tokom dana očekuje se umjeren porast na oblake što može usloviti lokalne pljuskove ponegdje praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature zraka između 17 i 23, a dnevne od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će i dalje biti nepovoljni, iako će u odnosu na prethodni dan u dijelu zemlje uslovi biti neznatno podnošljiviji. Sunčano vrijeme uz vrlo visoke dnevne temperature zraka predstavljaće opterećenje za većinu populacije, naročito za hronične bolesnike, starije osobe, malu djecu i osjetljive meteoropate. Tokom poslijepodneva umjeren porast na oblake i mjestimično će usloviti lokalne pljuskove i grmljavinu, što kod osjetljivih osoba može uzrokovati tegobe. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, smanjenje fizičkih aktivnosti i redovan unos tečnosti.
2: In town looking for the lead girl for his new hula hoop video. If you think you've got what it takes, be at the spot by 3. Good luck.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Direktor Memorijalnog centra Srebren Semir Suljagić objavio je da su još dva saradnika ove institucije dobila pozive za saslušanje na osnovu naloga Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini. Suljagić je na društvenim mrežama objavio fotografije poziva, navodeći da je riječ o nastavku pritiska i uznemiravanja zaposlenih saradnika Memorijalnog centra Srebrenica. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona omogućuje zaposlenicima rudnika Zenica, Kakanj i Breza dodatnih 30 dana za ovjeru zdravstvenih knjižica. Riječ je o rudnicima koji posluju u okviru koncerna javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, a koji zavodu na ime neuplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje duguju više od 175 miliona konvertibilnih maraka. Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine i Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine potpisale su memorandum o saradnji kojim je uspostavljen okvir za unapređenje digitalnih usluga namijenjenih privrednim subjektima. Predviđena je i razmjena iskustava te zajednički rad na pojednostavljivanju administrativnih procedura i ubrzanju digitalizacije poslovanja kompanija u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dok se brojne sredine u regiji i svijetu, posebno tokom sušnih i izrazito toplih perioda, suočavaju s nestašicama vode i opterećenjem postojećeg sistema, u Tuzlanskom kantonu pokrenuta su nova ulaganja u proširenje i jačanje vodne infrastrukture. Ugovori potpisani s Tuzlom i Gradarcom trebalo bi doprinijeti sigurnijem vodosnadjevanju, posebno u naseljima koje još nemaju stabilan pristup gradskoj vodi, čime se rješava jedno od osnovnih egzistencijalnih pitanja građana. Muška U16 reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedom je otvorila nastup na Evropskom prvenstvu B divizije, savladavši u prvom kolu selekciju Norveške rezultatom 83-66. Izabranike selektora Slaviša Ožegovića već danas očekuju novi izazovi kada će u susretu drugog kola Evropskog prvenstva odmeriti snage s reprezentacijom Švedske. Utakmica je na programu od 18:30. August 2026 bit će održan od 8. do 29. augusta u Srebreniku, a posjetiocima će tokom 3 sedmice ponuditi predstave, koncerte, književne promocije, likovne radionice i sadržaje posvećene bosanskoj tradiciji. Manifestacija Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik počinje sutra svečanim otvaranjem na starom gradu u Srebreniku. O 19:30 bit će izvedena predstava Posljednji čas klavira teatra 071 Sarajevo, u kojoj igraju Selma Lispahić i Đana Đanić. Pojačani intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputovima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Vozači se savjetuju da na put kreću odmorni uz dovoljno vremena za putovanje i prethodno informisanje o stanju na putovima i graničnim prijelazima, strpljenje, prilagođena brzina i sigurno stojanje od vozila ispred ostaju najvažniji preduslovi za sigurnu vožnju u uslovima pojačanog ljetnog saobraćaja. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Deleuša i Zupci. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, tokom dana očekuje se umjeren porast na oblake, što može usloviti lokalne pljuskove, ponegdje praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature kreću se od 17 do 23, a dnevne od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni Celzijusa. Za cijelu Bosnu i Hercegovinu na snazi je narandžasti meteoalarm. Slušali ste vijesti iz Srebrenog radija. Hvala na povjerenju.
0: Najbolji muzički izbor. Srebreni radio. Samo

0: Trpate internet? Virac.net ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Virac.net. Brzo, pouzdano, vaše.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
4: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Samo hitovi 90,8 i 103.

Želite udobni život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik. Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom. Malo ćemo da se kupamo. Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion.

0: Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
2: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
3: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
4: Pažnja, pažnja! Stigla je crvena sedmica u Midenu. Od 3. do 8. augusta iskoristite 10% popusta na kompletnu sanitariju. Kupatilski namještaj, tuš kabine, kade, WC šolje i česme. Sve vas čeka uz posebne akcijske cijene. Ne propustite crvenu sedmicu samo u Midenu. Od 3. do 8. augusta. Miden, centar za vaš dom.

0: Jedna zanimljivost iz svijeta, poštovani slušalci. U nastavku, kineski obavještajni i akademski krugovi sumnjaju da je Izrael stajao iza nedavne masovne migrantske krize u španskoj enklavi Seuta. Prema izvještajima iz Pekinga, izraelska obavještajna služba Mossad iskoristila je svoje bliske odnose s Marokom kako bi pokrenula operaciju hibridnog rata protiv Španije, sve kao odmazdu za zvanični stav Madrida o sukobu u Gazi, prenosi španski list El Mundo. Izvještaji koji kruže u Pekingu sugerišu da je nagli priliv migranata na špansku granicu bio pažljivo izračunata operacija hibridnog rata pod direktivom Mossada uz posredovanje Maroka s ciljem destabilizacije španske vlade. Ova strateška procjena direktno povezuje migrantske nemire s naglim pogoršanjem diplomatskih odnosa između Madrida i Tel Aviva. Posjetimo, Španija se suočila s oštrim reakcijama Izraela nakon glasnih kritika vojnih operacija u Gazi i zvaničnog priznanja palestinske države. Egipatska politologinja Nadia Helmi, specijalizirana za kinesko-izraelske odnose, istakla je da sigurnosni analitičari u Pekingu događaje u Seuti vide kao namjernu kampanju pritiska usmjerenu protiv administracije španskog premijera Pedra Sancheza.
1: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
2: I am a 3D artist and this is what I make.

Talas iz Srebrenog radija, poštovani slušalci, jedna sportska zanimljivost, selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez oglasio se na društvenim mrežama snažnom porukom o identitetu, patriotizmu i osjećaju pripadnosti, osvrnuši se na česte rasprave o tome za koju će reprezentaciju nastupati pojedini fudbaleri. Barbarez istakao da pripadnost domovini ne može se posmatrati kao stvar izbora, već kao duboka i prirodna veza s vlastitim korijenima. To je misao o identitetu, korijenima i osjećaju pripadnosti. Ona govori da su neke veze u životu poput porodice, porijekla i najdubljih dijelova našeg bića date unaprijed i ne podliježu racionalnom izboru. One su naprosto žive, one se žive i prihvataju. Na kraju objave selektor je poslao jasnu poruku svima koji raspravljaju o reprezentativnom opredjeljenju mladih igrača. Toliko o biranju naših igrača, da su nekim slučajem odabrali drugu reprezentaciju, onda bi birali, a ne pripadali, poručio je Barbarez.

0: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Direktor Memorijalnog centra Srebren Semir Suljagić objavio je da su još dva saradnika ove institucije dobila pozive za saslušanje na osnovu naloga Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini. Suljagić je na društvenim mrežama objavio fotografije poziva, navodeći da je riječ o nastavku pritiska i uznemiravanja zaposlenih saradnika Memorijalnog centra Srebrenica. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona omogućuje zaposlenicima rudnika Zenica, Kakanj i Breza dodatnih 30 dana za ovjeru zdravstvenih knjižica. Riječ je o rudnicima koji posluju u okviru koncerna javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, a koji zavodu na ime neuplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje duguju više od 175 miliona konvertibilnih maraka. Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine i Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine potpisale su memorandum o saradnji kojim je uspostavljen okvir za unapređenje digitalnih usluga namijenjenih privrednim subjektima. Predviđena je i razmjena iskustava te zajednički rad na pojednostavljivanju administrativnih procedura i ubrzanju digitalizacije poslovanja kompanija u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dok se brojne sredine u regiji i svijetu, posebno tokom sušnih i izrazito toplih perioda, suočavaju s nestašicama vode i opterećenjem postojećeg sistema, u Tuzlanskom kantonu pokrenuta su nova ulaganja u proširenje i jačanje vodne infrastrukture. Ugovori potpisani s Tuzlom i Gradarcom trebalo bi doprinijeti sigurnijem vodosnadjevanju, posebno u naseljima koje još nemaju stabilan pristup gradskoj vodi, čime se rješava jedno od osnovnih egzistencijalnih pitanja građana. Muška U16 reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedom je otvorila nastup na Evropskom prvenstvu B divizije, savladavši u prvom kolu selekciju Norveške rezultatom 83-66. Izabranike selektora Slaviša Ožegovića već danas očekuju novi izazovi kada će u susretu drugog kola Evropskog prvenstva odmeriti snage s reprezentacijom Švedske. Utakmica je na programu od 18:30. August 2026 bit će održan od 8. do 29. augusta u Srebreniku, a posjetiocima će tokom 3 sedmice ponuditi predstave, koncerte, književne promocije, likovne radionice i sadržaje posvećene bosanskoj tradiciji. Manifestacija Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik počinje sutra svečanim otvaranjem na starom gradu u Srebreniku. O 19:30 bit će izvedena predstava Posljednji čas klavira teatra 071 Sarajevo, u kojoj igraju Selma Lispahić i Đana Đanić. Pojačani intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputovima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Vozači se savjetuju da na put kreću odmorni uz dovoljno vremena za putovanje i prethodno informisanje o stanju na putovima i graničnim prijelazima, strpljenje, prilagođena brzina i sigurno stojanje od vozila ispred ostaju najvažniji preduslovi za sigurnu vožnju u uslovima pojačanog ljetnog saobraćaja. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Deleuša i Zupci. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, tokom dana očekuje se umjeren porast na oblake, što može usloviti lokalne pljuskove, ponegdje praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature kreću se od 17 do 23, a dnevne od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni Celzijusa. Za cijelu Bosnu i Hercegovinu na snazi je narandžasti meteoalarm. Slušali ste vijesti iz Srebrenog radija. Hvala na povjerenju.
0: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.

Još jedna sportska zanimljivost, poštovani slušalci, ljetni raspust za klubove Vivin Lige Bosne i Hercegovine gotov i lopta danas kreće sa centra. Prvo će se zakutrljati na Grbavici gdje će željezničar u 20 sati dočekati banjalučki BSK. Pred nama je sezona oči koje skoro da nema euforiju, koju se možda već sve i zna. Uzmimo li obzir sve malverzacije, upitne sudijske odluke i manja kvaliteta proteklih nekoliko sezona, to možda i nije toliko čudno. Mnogi su klubovi suočeni sa raznim problemima, željezničar sa finansijskim, Sarajevo sa domaćinstvom, Velež i širokih sloga i radnik sa kadrovskim. Zrinski je pred mnogim upitnicima zbog promjeni trenera, a BSK se čini nedovoljno spremnim za ovaj nivo takmičenja. U Zenici su možda i najnestrpljiviji oči nove sezone s obzirom da se čelik u elitu vraća nakon punih 6 godina odsustva. Ipak kakav god da je, naša je i bolje jednostavno nemamo, a u prvom kolu se sastaju željezničar BSK, zatim u subotu Sarajevo Radnik, Široki Sloga, u nedjelju Borac Velež, Zrinski Čelik.

Svečano otvaranje manifestacije Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti. Predstava Posljednji čas klavira, teatar 071, Sarajevo. Igraju Selma Alispahić i Đana Đanić. Subota, 8. avgust, na zidinama starog grada Srebrenika. Ulaz slobodan. Pokrovitelj manifestacije Grad Srebrenik, organizator Centar za kulturu i informisanje.

0: Završni radovi u građevinarstvu Feniks AS d.o.o. Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Feniks AS d.o.o. Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Feniks AS.
2: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
1: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijskoj ulici.

0: 1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni.

0: Ovo su talasi Srebrenog radija. Poštovani slušaoci, američki sud u Novom Meksiku zadao je težak udarac tehnološkom gigantu Meta, naloživši kompaniji da plati dodatnih $567 miliona na ime štete koju su Facebook i Instagram nanijeli mentalnom zdravlju i sigurnosti mladih. Ovom presudom sudije Briana Bitshaida okončana je druga faza suđenja, čime je ukupan iznos koji Meta, firma vlasništvo Zuckerberga, mora platiti i dostigao nevjerojatno $942 miliona. Prethodno je porota u martu kaznila kompaniju za $375 miliona nakon što je utvrđeno da su čelnici Mete svjesno ugrožavali djecu i prikrivali saznanja o seksualnoj eksploataciji maloljetnika na svojim platformama, piše NBC News. Prema novoj odluci suda, $420 miliona bit će direktno usmjereno za liječenje i psihološku podršku mladih, dok će preostali iznos u narednih 5 godina primarno služiti za prevenciju, edukaciju i rano otkrivanje problema.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061-360-511, 061-360-511. S poštovanjem, vama na usluzi, Optika u Stavić.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061-804-722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.

Okić Grupa d.o.o. građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska potražuje radnike u građevinarstvu, zidare, tesare, fasadere i pomoćne građevinske radnike. Osiguran apartmanski smještaj, rješavanje papira za rad i boravak u Republici Hrvatskoj, plata od 1600 do 2400 eura. Firma pokriva troškove ljekarskog pregleda, zaštite na radu, radne odjeće, obuće, alata i opreme za rad, prevoza za odlazak kući jednom mjesečno, mogućnost napredovanja i doškolovavanja. Sve informacije možete dobiti na Viber i WhatsApp broj 00385 99 860 9269.

0: muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio. Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Direktor Memorijalnog centra Srebren Semir Suljagić objavio je da su još dva saradnika ove institucije dobila pozive za saslušanje na osnovu naloga Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini. Suljagić je na društvenim mrežama objavio fotografije poziva, navodeći da je riječ o nastavku pritiska i uznemiravanja zaposlenih saradnika Memorijalnog centra Srebrenica. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona omogućuje zaposlenicima rudnika Zenica, Kakanj i Breza dodatnih 30 dana za ovjeru zdravstvenih knjižica. Riječ je o rudnicima koji posluju u okviru koncerna javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, a koji zavodu na ime neuplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje duguju više od 175 miliona konvertibilnih maraka. Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine i Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine potpisale su memorandum o saradnji kojim je uspostavljen okvir za unapređenje digitalnih usluga namijenjenih privrednim subjektima. Predviđena je i razmjena iskustava te zajednički rad na pojednostavljivanju administrativnih procedura i ubrzanju digitalizacije poslovanja kompanija u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dok se brojne sredine u regiji i svijetu, posebno tokom sušnih i izrazito toplih perioda, suočavaju s nestašicama vode i opterećenjem postojećeg sistema, u Tuzlanskom kantonu pokrenuta su nova ulaganja u proširenje i jačanje vodne infrastrukture. Ugovori potpisani s Tuzlom i Gradarcom trebalo bi doprinijeti sigurnijem vodosnadjevanju, posebno u naseljima koje još nemaju stabilan pristup gradskoj vodi, čime se rješava jedno od osnovnih egzistencijalnih pitanja građana. Muška U16 reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedom je otvorila nastup na Evropskom prvenstvu B divizije, savladavši u prvom kolu selekciju Norveške rezultatom 83-66. Izabranike selektora Slaviša Ožegovića već danas očekuju novi izazovi, kada će u susretu drugog kola Evropskog prvenstva odmeriti snage s reprezentacijom Švedske. Utakmica je na programu od 18:30. August 2026 bit će održan od 8. do 29. augusta u Srebreniku, a posjetiocima će tokom 3 sedmice ponuditi predstave, koncerte, književne promocije, likovne radionice i sadržaje posvećene bosanskoj tradiciji. Manifestacija Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik počinje sutra svečanim otvaranjem na starom gradu u Srebreniku. O 19:30 bit će izvedena predstava Posljednji čas klavira Teatra 071 Sarajevo, u kojoj igraju Selma Lispahić i Đana Đanić. Pojačani intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputovima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Vozači se savjetuju da na put kreću odmorni uz dovoljno vremena za putovanje i prethodno informisanje o stanju na putovima i graničnim prijelazima. Strpljenje, prilagođena brzina i sigurno stojanje od vozila ispred ostaju najvažniji preduslovi za sigurnu vožnju u uslovima pojačanog ljetnog saobraćaja. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Deleuša i Zupci. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, tokom dana očekuje se umjeren porast na oblake, što može usloviti lokalne pljuskove, ponegdje praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature kreću se od 17 do 23, a dnevne od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni Celzijusa. Za cijelu Bosnu i Hercegovinu na snazi je narandžasti meteo alarm. Slušali ste vijesti iz Srebrenog radija. Hvala na povjerenju.

0: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, groznica subotnje večeri. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657. Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
2: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli, priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket, Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.

0: 1-800-875-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane, baš Laser.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
3: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
4: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.

0: svečano otvaranje manifestacije Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti. Predstava Posljednji čas klavira, Teatar 071, Sarajevo. Igraju Selma Alispahić i Đana Đanić. Subota, 8. avgust, na zidinama starog grada Srebrenika. Ulaz slobodan. Pokrovitelj manifestacije Grad Srebrenik, organizator Centar za kulturu i informisanje. Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Direktor Memorialnog centra Srebren Semir Suljagić objavio je da su još dva saradnika ove institucije dobila pozive za saslušanje na osnovu naloga Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini. Suljagić je na društvenim mrežama objavio fotografije poziva, navodeći da je riječ o nastavku pritiska i uznemiravanja zaposlenih saradnika Memorialnog centra Srebrenica. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona omogućuje zaposlenicima rudnika Zenica, Kakanj i Breza dodatnih 30 dana za ovjeru zdravstvenih knjižica. Riječ je o rudnicima koji posluju u okviru koncerna javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, a koji zavodu na ime neuplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje duguju više od 175 miliona konvertibilnih maraka. Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine i Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine potpisale su memorandum o saradnji kojim je uspostavljen okvir za unapređenje digitalnih usluga namijenjenih privrednim subjektima. Predviđena je i razmjena iskustava te zajednički rad na pojednostavljivanju administrativnih procedura i ubrzanju digitalizacije poslovanja kompanija u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dok se brojne sredine u regiji i svijetu, posebno tokom sušnih i izrazito toplih perioda, suočavaju s nestašicama vode i opterećenjem postojećeg sistema, u Tuzlanskom kantonu pokrenuta su nova ulaganja u proširenje i jačanje vodne infrastrukture. Ugovori potpisani s Tuzlom i Gradarcom trebalo bi doprinijeti sigurnijem vodosnabdjevanju, posebno u naseljima koje još nemaju stabilan pristup gradskoj vodi, čime se rješava jedno od osnovnih egzistencijalnih pitanja građana. Muška U16 reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedom je otvorila nastup na Evropskom prvenstvu B divizije, savladavši u prvom kolu selekciju Norveške rezultatom 83-66. Izabranike selektora Slaviša Ožegovića već danas očekuju novi izazovi, kada će u susretu drugog kola Evropskog prvenstva odmeriti snage s reprezentacijom Švedske. Utakmica je na programu od 18:30. August 2026 bit će održan od 8. do 29. augusta u Srebreniku, a posjetiocima će tokom 3 sedmice ponuditi predstave, koncerte, književne promocije, likovne radionice i sadržaje posvećene bosanskoj tradiciji. Manifestacija Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik počinje sutra svečanim otvaranjem na starom gradu u Srebreniku. Od 19:30 bit će izvedena predstava Posljednji čas klavira Teatra 071 Sarajevo, u kojoj igraju Selma Lispahić i Đana Đanić. Pojačani intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputovima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Vozači se savjetuju da na put kreću odmorni uz dovoljno vremena za putovanje i prethodno informisanje o stanju na putovima i graničnim prijelazima. Strpljenje, prilagođena brzina i sigurno stojanje od vozila ispred ostaju najvažniji preduslovi za sigurnu vožnju u uslovima pojačanog ljetnog saobraćaja. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Deleuša i Zupci. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, tokom dana očekuje se umjeren porast na oblake, što može usloviti lokalne pljuskove ponegdje praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature kreću se od 17 do 23, a dnevne od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni Celzijusa. Za cijelu Bosnu i Hercegovinu na snazi je narandžasti meteo alarm. Slušali ste vijesti iz Srebrenog radija. Hvala na povjerenju.

0: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
2: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom. Malo ćemo da se kupamo. Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
3: Malo ćemo da se sunčamo. Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
4: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
5: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
4: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
5: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
4: Miden Company Živinice, centar za vaš dom. Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.

Pozdrav iz studija Srebrenog radija. Poštovani slušalci, pred nama je novo izdanje emisije Obrazovanje, nauka, kultura na talasima Srebrenog radija. Manifestacija Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti, počinje sutra na zidinama starog grada Srebrenika. Biće ovo 49. izdanje ove manifestacije, koja je po svojoj tradiciji jedna od najvažnijih i najstarijih kulturnih manifestacija u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. August će okupiti brojne umjetnike, autore, izlagače i posjetioce kroz raznovrsne događaje, predstave, promocije knjiga, izložbe umjetničkih radova, večeri poezije i muzike, kao i programe za sve uzraste. Kulturna dešavanja odvijat će se na više lokacija, uključujući u ljetnu pozornicu Doma kulture, Plavu salu, Stari grad te Kino salu. Predstavom teatra 071, posljednji čas klavira autora Adnana Lugonića i u režiji Nini Nikolić na zidinama Starog grada. Sutra će biti u 19.30 i zvanično otvorena ova manifestacija. U predstavi igraju Selma Alispahić i Đana Đanić, inače glumica koja je odrasla u Srebreniku, i ona će praktično ovu predstavu igrati pred domaćom publikom. Radnja predstave smještena je u Sarajevskom stanu, kroz koji se prepliću sudbine dvije žene. Manifestacija Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti, trajaće do 29. augusta.

magazin Obrazovanje, nauka, kultura. Poštovani slušaoci, a milioni ljudi širom svijeta imat će priliku 12. avgusta posmatrati jedan od najspektakularnijih astronomskih događaja, potpuno pomračenje Sunca. Najbolji pogled na ovaj rijedak fenomen pružit će se posmatračima u dijelovima

0: ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad, mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta, mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
0: Samo najveći hitovi. Srebreni radio.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Direktor Memorijalnog centra Srebren Semir Suljagić objavio je da su još dva saradnika ove institucije dobila pozive za saslušanje na osnovu naloga Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini. Suljagić je na društvenim mrežama objavio fotografije poziva, navodeći da je riječ o nastavku pritiska i uznemiravanja zaposlenih saradnika Memorijalnog centra Srebrenica. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona omogućuje zaposlenicima rudnika Zenica, Kakanj i Breza dodatnih 30 dana za ovjeru zdravstvenih knjižica. Riječ je o rudnicima koji posluju u okviru koncerna javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, a koji zavodu na ime neuplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje duguju više od 175 miliona konvertibilnih maraka. Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine i Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine potpisale su memorandum o saradnji kojim je uspostavljen okvir za unapređenje digitalnih usluga namijenjenih privrednim subjektima. Predviđena je i razmjena iskustava te zajednički rad na pojednostavljivanju administrativnih procedura i ubrzanju digitalizacije poslovanja kompanija u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dok se brojne sredine u regiji i svijetu, posebno tokom sušnih i izrazito toplih perioda, suočavaju s nestašicama vode i opterećenjem postojećeg sistema, u Tuzlanskom kantonu pokrenuta su nova ulaganja u proširenje i jačanje vodne infrastrukture. Ugovori potpisani s Tuzlom i Gradarcom trebalo bi doprinijeti sigurnijem vodosnabdijevanju, posebno u naseljima koje još nemaju stabilan pristup gradskoj vodi, čime se rješava jedno od osnovnih egzistencijalnih pitanja građana. Muška U16 reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedom je otvorila nastup na Evropskom prvenstvu B divizije, savladavši u prvom kolu selekciju Norveške rezultatom 83-66. Izabranike selektora Slaviše Ožegovića već danas očekuju novi izazovi, kada će u susretu drugog kola Evropskog prvenstva odmeriti snage s reprezentacijom Švedske. Utakmica je na programu od 18:30. August 2026 bit će održan od 8. do 29. augusta u Srebreniku, a posjetiocima će tokom 3 sedmice ponuditi predstave, koncerte, književne promocije, likovne radionice i sadržaje posvećene bosanskoj tradiciji. Manifestacija Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik počinje sutra svečanim otvaranjem na starom gradu u Srebreniku. Od 19:30 bit će izvedena predstava Posljednji čas klavira teatra 071 Sarajevo, u kojoj igraju Selma Lispahić i Đana Đanić. Pojačani intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputovima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Vozači se savjetuju da na put kreću odmorni uz dovoljno vremena za putovanje i prethodno informisanje o stanju na putovima i graničnim prijelazima. Strpljenje, prilagođena brzina i sigurno stojanje od vozila ispred ostaju najvažniji preduslovi za sigurnu vožnju u uslovima pojačanog ljetnog saobraćaja. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Deleuša i Zupci. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, tokom dana očekuje se umjeren porast na oblake, što može usloviti lokalne pljuskove, ponegdje praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature kreću se od 17 do 23, a dnevne od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni Celzijusa. Za cijelu Bosnu i Hercegovinu na snazi je narandžasti meteo alarm. Slušali ste vijesti iz Srebrenog radija. Hvala na povjerenju.

0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik. Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
1: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66, 049-215-383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.
2: Samo hitovi 90,8 i 100.

0: a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika Ustavić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511, 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi Optika Ustavić.
1: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.

0: raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Odžak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657, Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit granit. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita, 12 sigurnih godina sa vama.
0: Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.

0: Mead & Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Mead & Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
3: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
2: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
3: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
2: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbjeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcomec.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
1: Pažnja, pažnja! Stigla je crvena sedmica u Midenu. Od 3. do 8. augusta iskoristite 10% popusta na kompletnu sanitariju. Kupatilski namještaj, tuš kabine, kade, WC šolje i česme. Sve vas čeka uz posebne akcijske cijene. Ne propustite crvenu sedmicu samo u Midenu. Od 3. do 8. augusta. Miden, centar za vaš dom.
4: E, ajde da probamo, drugari, nešto novo, malo drugačije, a? Pazi.
5: Ti si noćna ikona, želja loših tipova, lomiš se

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.

najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
1: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
4: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
3: Malo ćemo da se kupamo.
4: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Specijalizovana optika u Stavdiću, u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom bezkontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
2: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
4: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.

0: radite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik. Mjesto najboljih cijena.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.

0: raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657, Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavaći program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u video klubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
0: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja 035 64 64 64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035 272 111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
4: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
5: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
4: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
5: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
6: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
3: Pažnja, pažnja! Stigla je crvena sedmica u Midenu. Od 3. do 8. augusta iskoristite 10% popusta na kompletnu sanitariju, kupatilski namještaj, tuš kabine, kade, WC šolje i česme. Sve vas čeka uz posebne akcijske cijene. Ne propustite crvenu sedmicu samo u Midenu. Od 3. do 8. augusta. Miden, centar za vaš dom.

Salo namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.

0: 7581. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Svjetska, a naša, diskoteka Galaksis, Groznica, subotnje večeri.

0: 98,8 i 103.
1: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
2: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo, hoćemo...
2: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
2: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Specijalizovana optika u Stavdiću, u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskop. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
5: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.

0: Trebate internet. Virac.net ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Virac.net. Brzo, pouzdano, vaše.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

0: 1 Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. S vama u vožnji, benzinske pumpe Kopex.
1: Samo hitovi, 90,8 i 103.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini. Miden Company Žibinice. Centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
4: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
3: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
4: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
5: Velika akcija samo u laseru. Laminati sniženi čak do

0: Poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
1: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, špionica Srebrenik.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.

0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom. Malo ćemo da se kupamo. Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja. Malo ćemo
1: da se sunčamo. Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061-660-739. Move, televizija nove generacije.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
0: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex. Samo hitovi 90,8 i 103.

Samo najveći hitovi, Srebrni radio.

0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
1: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijalnom

0: 1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey! Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Završni radovi u građevinarstvo Phoenix As DOO Srebrenik.
0: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
0: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenix As. Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
0: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
0: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
0: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO

0: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO Srebrenik.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
3: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
2: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
3: Ginekološka ordinacija žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
4: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061-804-722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.

0: Pažnja, pažnja! Stigla je crvena sedmica u Midenu. Od 3. do 8. augusta iskoristite 10% popusta na kompletnu sanitariju. Kupatilski namještaj, tuš kabine, kade, WC šolje i česme. Sve vas čeka uz posebne akcijske cijene. Ne propustite crvenu sedmicu samo u Midenu. Od 3. do 8. augusta. Miden, centar za vaš dom.
1: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
0: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
0: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbjeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.

Донесіте хліб, донесіте соль, найболє віно –

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
2: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo.
2: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
3: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
2: Odmorite se u Srebreni radio.

0: Mid & Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Mid & Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
3: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
2: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
3: HM Usić, DOO, Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenica.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvaliteti, povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.

0: Mamy mi dwie.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.
3: Benzinske pumpe Kopex, regionalni distributer goriva i maziva. Vrhunska kvaliteta.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Mislio sam neće mene, nisam to zaslužio. Da ne postoje takve žene, dok te

0: svečano otvaranje manifestacije Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti, predstava Posljednji čas klavira, teatar 071 Sarajevo, igraju Selma Alispahić i Đana Đanić. Subota, 8. avgust, na zidinama starog grada Srebrenika. Ulaz slobodan. Pokrovitelj manifestacije grad Srebrenik, organizator Centar za kulturu i informisanje.
1: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio.